aku beter leng laki manis duguna kak mas tako akadio ilmu na kaper kaper mana bibodo kempung ro ome tengke iya mas nanging bila ro om epon matuna esap-sap pas ngalai ka kempung lain na kak mas.